0: Sata vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, evo i vremenske prognoze na jutarnjim talasima Big Radija. Počet ćemo je, kao što je uobičajeno, pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, vjetra nema, tiho je. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 14, u Sarajevu i Bijeljini 16, u Doboju i Tuzli 17, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 34 stepena, u Atini i Pekingu je 29, u Rimu 26, u Njujorku 21, u Parizu 19, u Madridu 18, u Sidneju 17, u Beču i Torontu 16, u Londonu 15, u Moskvi 13, a u Štokholmu 10 stepeni. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 26. avgust. Prije podne bit će pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Smanjenje oblačnosti se očekuje u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. Četvrtak, 27. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18 u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 29 i 36 stepeni. Tu je i vremenska prognoza za petak, 28. avgust, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20 u Hercegovini do 26, a najviša dnevna između 33 i 39 stepeni.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požari su aktivni na više lokacija i dalje najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se povremeno širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. U selu Vranovina u blizini Foče na granici sa Crnom Gorom izbio je požar u kojem su izgorele dvije kuće i više pomoćnih objekata. Požar iznad sarajevskog naselja Bistrik stavljen je pod kontrolu.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ustedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zaštite.

0: vojničke jedinice, dobrovoljni vatrogasci i međunarodne snage. Indonezijski Kalimantan već sedmicama guši gust dim zbog velikih šumskih požara, a zdravstvene službe bilježe oko 5000 ljudi sedmično sa respiratornim problemima, 10 puta više nego ranije. Dim se širi i prema Maleziji i Singapuru, a vlasti su zbog požara uhapsile 72 osobe. Najmanje 35.000 ljudi umrlo je tokom 4 rekordna uzastopna toplotna talasa u Evropi ovog ljeta nego što bi se normalno očekivalo. Preliminarni su podaci koji obuhvataju nešto manje od polovine kontinenta. Smrtnosti u 3 velike zemlje Evropske unije, Njemačkoj, Francuskoj i Španiji, premašio je 25.000, a stručnjaci očekuju da će broj žrtava značajno da poraste nakon što budu objavljeni konačni podaci za avgust. Toplotni talasi koji su od maja zahvatali Evropu oborili su istorijske temperaturne rekorde na stotinama meteoroloških stanica. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene nafte pale su nakon što je Washington najavio nove sankcije Iranu. Brent je trenutno oko $91, a američki WTI oko $84 po barelu. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i on je sposobljen na oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Ash-Shishah u Omanu. Ovo je saopštila Britanska pomorska agencija. Razmjere ekološke štete još nisu poznate. Iran je sajber napadom zatvorio britansku elektranu na 4 dana, otkriva Telegraf. Smatra se da je ovo prvi put da su hakeri povezani sa iranskim režimom uspjeli da zatvore takav objekat u Velikoj Britaniji i vjeruje se da je to najuspješniji sajber napad te vrste. Telegraf saznaje da se incident dogodio istovremeno sa serijom napada na američku vodovodnu infrastrukturu prošlog mjeseca, koji su pogodili 12 država i izazvali zabrinutost u Bijeloj kući. U Krasnodarskom kraju Rusije jutro su 2 osobe poginule, a 2 su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. 2 osobe poginule su u udaru ruskih navođenih bombi u Zaporožju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage pogodile teretni brod koji je prevozio robu za ukrajinsku vojsku u luci Pivdenji kod Odese, kao i objekte lučke infrastrukture koji se koriste za istovar vojnog tereta. Europa je sve više zainteresovana za ponovno naoružavanje, a sve manje za diplomatiju, ocijenio italijanski poslanik u Europskom parlamentu Danilo Della Valle. On tvrdi da dok oružje nastavlja da stiže u Ukrajinu i dalje nema plana za okončanje sukoba, dok je Europska unija odobrila 90 milijardi evra pomoći Ukrajini za 2026. i 2027. godinu. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da je NATO za Rusiju vojno-politički blok koji se i dalje širi i da njegovo širenje predstavlja egzistencijalnu prijetnju za Moskvu. Medvedev je dodao da su Moskvi potrebne garancije NATO-a da Rusiju neće napasti druge države i da će prestati sve neprijateljske aktivnosti protiv zemlje. Najmanje 47 ljudi poginulo je u noćnom napadu na oružanih bandi u Kensku, naselju iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Kensko je od prošle godine bio meta brojnih napada bandi, zbog čega su hiljade ljudi već bile primorane da napuste domove.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A više od 2 mjeseca nakon velike nagrade Monaka i dalje nije poznato ko je treći završio trku. Međunarodni apelacioni sud FIA danas u Parizu razmatra žalbe McLarena i Red Bulla nakon što je Pierre Gasly prvo kažnjen i pao sa 3. na 7. mjesto, a zatim mu je kazna ukinuta i podijum vraćen. Silovito nevrijeme praćeno gradom pogodilo je trku Vuelta a España tokom uspona ka Font Romeu i primoralo organizatore da prekinu etapu. Kiša je ubrzo prerasla u snažan grad uz grmljavinu i nagli pad temperature, pa je bezbjednost takmičara ozbiljno dovedena u pitanje. Sudije su zato odlučile da neutralizuju etapu kada je do cilja ostalo oko 15 km. Situacija je postala toliko opasna da su biciklisti morali da siđu sa bicikala i potraže zaklon. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 73. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 19 stepeni, u Zenici 21, u Sarajevu 22, u Doboju 25, u Tuzli 26, u Bijeljini 27, koliko je zabilježeno i u Neumu. U Mostaru i Trebinju je 28 stepeni. Vrijeme danas na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove. Pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: 26.000 ljudi. Obilne kiše i tajfuni pogodili su više dijelova Kine, zbog čega su pojedine rijeke premašile nivoe upozorenja. U više provincija aktivirane su vanredne mjere zbog poplava. U istočnoj provinciji Fujian 4 rijeke premašile su nivoe upozorenja i bezbjednosti zbog obilnih padavina koje je donio tajfun Guanari. Meteorolozi upozoravaju na nastavak pljuskova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A US Open je pred vratima. Žrijeb u četvrtak donijeće odgovor na jedno od glavnih pitanja. Kakav put čeka Novaka Đokovića u Njujorku u pohodu na rekordnu 25. Grand Slam titulu? U muškoj konkurenciji ove godine postoji i zanimljiv podatak kada je riječ o nosiocima. Aleksandar Zverev postavljen je za prvog nosioca, što predstavlja svojevrsan presedan u istoriji turnira. Njemac je prvi teniser koji je na jedan Grand Slam stigao kao prvi nosilac, a da nikada tokom karijere nije bio na prvom mjestu ATP liste. Kod dama će poziciju prve nositeljke zauzeti Arina Sabalenka. Bjeloruskinja u New York dolazi kao aktuelna šampionka, pa će imati dodatni pritisak da odbrani titulu osvojenu prethodne godine. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer izjavio je da ne planira da se vrati tenisu, kao što je to ove godine uradila Amerikanka Serena Williams. Federer se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će večeras odigrati egzibicioni duel, odnosno jedan set u singlu protiv Andija Roddicka i set u dublu sa Johnom McEnroeom protiv Roddicka i Andrea Agassija. 45-godišnji Federer je u karijeri osvojio 20 Grand Slam trofeja, a igračku karijeru je završio u septembru 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 73. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 23, u Sarajevu i Zenici 24, u Doboju 25, u Tuzli 27, u Neumu 29, u Bijeljini 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.